بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نودی ہے کہ میگا ہرٹس دیوہی ایف ایم ریگنڈ اشیک دی خبر دن نوال ممی بدل کھلی ارگن فہیدہ ابراہیم میگا ڈی گے مہم خبر تک بلا لائر رئیس الجمہوریہ گے خاص اسننگ ام گے متین کوری گندا احترام ادا کرم گے قومی مشروف شما بینم وا خیال ہودم گے بدل وم فشافی می بدل وم کی فننا ثقافتا ترکیا بہ وزارا گے دیوہی قومیت گے ایشور گے اوفی ہن کوری گندا بدل وم ए वुजारा ग बेवे खास रस्मिया तेग मि बद्दल वं फट्टवा देवी फन्ना सगाफता तरिकिया बिहे वजीर हीना वलीद इतरा मदा कुरुम के कौ मि मशरुअ की दिवे हिंगे तेरे नेते मुंदा रीति आदत दिरवा आला कुरुमा रईसुल जुम्हुरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइजगे खास इसनेंगे उमगे मतिन कुरिय गेंदा मशरुए मि दिवे हिंगे आइडेंटिटी हि फेटुम देवा इसकम गे तेरें कुरिय गेंदा मशरुए कम रईस विदाळवी خیال ہودم گے بدل ام فٹ وید فنا بہ وزیر ہینا ولید ودالوی احترام ادا کرم گے قومی مشرو کری گندانی مڑی مجتمو گے ایمنگ گے خیالا مشورہ گی ترین کما دومبیز کمفنیا حوال کری بوہیا وحکم گے مشروط کری نداتی ایبسن تا باطل کو اہن اصول کے دشو مشروط کری گندیوما مسکے کرمندا کما بینارا گدرویری کما عمرانی ترقیہ بہے وزیر ڈاکٹر عبدل مطلب ویدال ویجے وزیر مہم ویدال وی مچلی ہوگے جلسا گا مندو دائرہ گے ممبر حسنی مبارک کروی سوال جواب دے ومو بینارا گدرویری کما عمرانی ترقیہ بہے وزیر ڈاکٹر عبدل مطلب ویدال وی راجے گے ایکی ررشکا بوہیا وحکم گے مشروط کری گندیوما دومبیز کمفنیا گنا مشروط کے حوال کون ایڈوانس کے گتگا دولتوں گنا عدد گے فیسا دو کو فوا کما میگ تیرے گا کلد فشی گے ترون ہنی ما دوا گا فلیف ویلنگیا لاوینی ہنورگا بوہیا وحکم گے مشروع ہنگن دو کری فیسا ہمنے وزیر ویدالوی ایڈوانس فیسا نگا گے مسکے کری نداتی کلد فشی مشروع مہارو باطل کو فوا کما

ناں اللہ ایمہا انسانوں حدوا فاونی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کیبن می ایمہا میستکونی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبن افدوا فاوا اے دیکم بلون گے دریفس کول اے فہ قبیلہ تکا داری کول تکا وں ہا تکن ایبا می ہن لیووی ایبے کو انے بے کن اینگی دینی وے تعارف وے اولم تکا کم میہن ہرمائے کو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولون نواتا رحم گے گولون قائم کون اے گولون دیمہ ہٹٹمن ورگ گدین انگ وافاوے گاتیما گے کم گے گولمکی نواتا عائلی گولمکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکا تیرکن لبی دے ماتی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ویرکن لبی دے کمیں میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھوڑ ہدوں اے گے انتہائی دیا ہندو گاویس اے میں صاحبا گے بڑو بے بے فڑو دنیا گا ہننے ویہا دوہو اے بے امی ہوں جہیلوں وے ہی توہری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کل من ایبسوی شعیب گفانو دین گوالب ومن یکلے گفانو کے قوب گے میہوں دیکھوڑ ویری وے یکلے گفانا دیما کری ایبا میہوں مفادان دن ویواہ کا کیرت قرآنو گاوے ولو لا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز معنی ادی کلے گفانو گے گیتیما گے میست کولو نوانما تیمم میں ہم کشورم ویس کلے گفانو رجم کڑائی موہے ادی کلے گے فانا کی تیمم میں گے مچن ہننے بھی عزت تریا کی موین نونے شکننے شعیب گے فانو گے قوم گے میہوں گے نبیکمو اکلے گے فانو میں اللہ سلامک کرے بھی اکلے گے فانو گے گیتیما گے میس کولو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن گے گیتیما گے کم گے گلوں دے مہٹو مکی دے دنیا گے باج جوریکن لبینے کمکن انگوا کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو روا فاوے من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اثره فليصل رحمه معني تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان گنا دوه دمي هرو من ادي ميها ايناگه گات تماغ ميهم نا گلوم بده كورا حشكمه ادي گات تماغ ميهم گه حال بلا ابا ميهم نا ويون وركون هيو فوروا اولمكي كومهن كورنجي هيكمه ಎಗುಳುಂ ಕಂಡಾಲು ಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷಹೆಳೆ ಕಮೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದಮೀ ಹುನ್ನ ಕಿಯಾಮೆದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಆಲ ರಹಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮು ಬಲ್ಲವ ಓಡಿ ನುಗನ್ನವಾನೆ

Tarbijetu gavis imme riveti namuna yaki mer rasulai. Tarbijet kurmaki baim mihun hikuragotuga laumurga kujayan ishti take daskoddinu. Ege terega dini, akhlagi, ishtimai, adabi echitan himine. Emihun deke gotuga visnumge beenun kurmakanula ekankama gulunhuri echetitan engenikon evarun fudene. Tarbijet kurmaki baim mihun hikuragotuga laumurga kujayan echeti take daskoddinu. Ege terega dini, akhlagi, ishtimai, adabi echeti tan himene. Emihun deke gotuga visnumge beenun kurmakanula ekankama gulunhuri echeti tan engenikon evarun fudene. Visnunterin vidalwa gotuga mi mafhumaki evis halega murabbiyaku nuota mudarrisaku tarbiyat kurumga usulaka balagen wana mafhumen nun. ای تربیت کی ایور ما فولا دایرای گ عمل کو گ نونی کامیاب وانه چکن نواتی تربیت کرم گ ایم فرتم سمال کن دین جه کما کی کوجا گ کی باگ اخلاقی ما صفتن اش گ نوما مسکه کرما ایکو اکوج گ شوق وری کن ہو علم نوتا ہنر نوتا فنن اونگنا دینو کوجا علم نوتا ہنر اونگنا دینو مگا وس بینن کرے وے اتک گوتن اوے ای گوتا کی بایم میہن ہی کرا گوتو گا می فہکان اس ایجاد کو فاوا گوتکے ای رنگلو ہیینن اسلام دینو گے ایم می کوری کولن فشیگن تربیت کرم گا اتکن استوب بےنن کرمون انکان تاریخون فننن ایبے ایم ہا انسانو نن ہدایت رحمت کم گا مان اللہ فنو وی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میکم گا وس ایم می ریویتی نمونا دکوا فاوے اتور ایکلےگ فان گ اصحاب نن ارشاد دیوان اننمنی کون زوان کوجکو اس دیننے ए अल्लाह के नबी याय तिमन्ना यजीने कुरमन हुद्द देववाशे हिंद اصحابुं एकुज्जाय नुरहुम गे बस्तर रद्द कुरवन फेट्टेवी कीत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकम मना कुरवाफा एकुज्जा अरिह गेंदवाफा हदीस कुरेवी ए फाहिश कंत तिबागे मम्मया एकु एहेम मीहकु कुरमन तिबा रुहेने हेये एना देननेविए मैं अल्लाह गंदी दन्नावमे इग्गुतकवस एकन एहेम वियक नुदेनमे او گاویر کمائے کو حدیث کرویے ایو اسمیہ کو تیبا گوتن امیہ گے ممیا درگوتن میدوری ومن نی دینے دن حدیث کرویے تیبا گے انہیں دریا کن اکحال فاحش کمیں میدوری ومن تیبا ادے مہیے میہم میگوتن اکو جا گے محرمنا بہے گوتن مسوال کرو ومن اکو جا کم میں فہرکوس ہوا کفا اکن اگوتن ایو اس محرم کامدو نومن بارو علانے کمد دینے ومن ایمی ها میست کن وس ایمی هنگ محرمون نامه دو کانتا کورانی ایگو تا کمان حدیث کوره ومون ازوان کو جایا ویسنی جه دنگ اینا اٹکا هیو دعا کوره بیه